Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anum.

0: أنت مهم جدا في حياتي. الحمد لله على كل حال يا رب، لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: النور إنفورماسي دعوة dan menerangi hidupmu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala, bersama-sama kita di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam siri ceramah haji. Tajuk kita pada kali ini ialah wajib-wajib haji. Para bakal-bakal haji yang dirahmati Allah Subhanahu taala, wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah. Dia bukan rukun wajib haji, tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Dan juga menanggung dosa jika meninggalkan perkara wajib haji ini dengan sengaja. Saudara-saudara sekalian, wajib haji tersebut ialah berniat ihram di miqat, tempat berniat. Seperti ada tempat waktunya dan juga tempat berniat. Ya. Kemudian meninggalkan larangan-larangan ihram. Nanti kita akan sebutkan pada siri yang akan datang larangan-larangan ihram ini. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah, perkara wajib haji, iaitu selepas wukuf di Arafah diwajibkan jemaah-jemaah haji ini bermabit, yang berhenti sebentar di Muzdalifah. Yang dimaksudkan situ ialah berhenti berada di Muzdalifah selepas tengah malam pada malam 10 Zulhijjah, walaupun seketika. Syaratnya selepas tengah malam 9 malam 10 Zulhijjah, yang ini selepas wukuf di Arafah. Yang keempat, melontar anak batu di jamrah kumrah setelah berada di Mina, iaitu jemaah haji wajib mengerjakan lontaran jamrah kumrah dengan 7 biji anak batu. Kemudian yang kelima, wajib haji ialah bermabit di Mina, iaitu berada di Mina mengikut syarat-syaratnya. Umpamanya lebih daripada separuh malam berada, tiap-tiap malam 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. Itu namanya mabit di Mina. Kemudian yang keenam, wajib melontar anak batu di 3 jamrah, iaitu jamrah sugra, jamrah usta, jamrah kubra pada hari yang ke 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu perkara wajib haji. Kemudian huraian berhubung dengan berniat ihram di miqat, bermaksud untuk mengerjakan haji, niat tersebut hendaklah dilakukan di miqat. Miqat ialah

Saya nak jelaskan miqat zamani bagi haji ialah masa bagi seorang berniat ihram haji, iaitu bermula 1 Syawal. Maksudnya sekarang dah mula lah, dah masuklah waktu untuk berniat. Sebelum terbit fajar, sehinggalah sebelum terbit fajar subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi kalau dia berniat lepas 10 Hijjah, tak salah niat hajinya. Tempoh niat inilah. Tempoh inilah yang dinamakan sebagai bulan-bulan haji. Dia ada lagu dia kan? Lagu bulan-bulan haji. Apabila seorang itu berniat ihram haji dalam bulan-bulan tersebut, maka niat haji adalah sah. Tapi tak adalah orang Malaysia yang pergi haji berniat pada 1 Syawal. Masih beraya lagi. Biasanya kalau jemaah haji Malaysia ni bermula berangkat ke Mekah ialah awal Zulkaidah, mengikut jadualnya lah. Jika dia niat ihram haji di luar masa tersebut, maka hajinya tidak sah. Niat ihramnya bertukar menjadi niat ihram umrah. Kemudian, tadi miqat zamani. Ini pula miqat makani bagi haji. Yakni ketentuan tempat untuk seorang berniat ihram haji. Miqat makani bagi haji penduduk luar Mekah. Di antaranya ialah Yalalam. Ini bagi jemaah-jemaah haji yang dulu yang naik kapal laut. Tempat berniatnya di dalam kapal, iaitu tiba di Yalalam. Kemudian Zulhalifah, yakni Abir Ali, yakni Bir Ali, terkenal pada jemaah haji Malaysia ialah Bir Ali. Iaitulah bagi penduduk Madinah dan orang yang datang daripada arahnya. Biasanya jemaah haji yang daripada Malaysia terbang terus ke Madinah. Berada di Madinah lebih kurang 2-3 hari, kemudian mengerjakan haji bertolak daripada Madinah ke Mekah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bertolak daripada Madinah. Kemudian, jadi orang-orang yang datang daripada arah Madinah ni jaraknya lebih kurang 420 km ke Mekah dan lebih kurang 10 km daripada Masjid Nabawi, iaitu tempat dinamakan Bir Ali. Kemudian sekarang ni ada orang naik tren, yakni kereta api. Jadi dia tidak melalui Bir Ali. Jadi dia hendaklah berniat di stesen kereta api atau di hotel penginapan mereka. Kemudian yang ketiga, miqat makani, iaitu dinamakan Jufah. Yang ini miqat bagi penduduk Syam, iaitu daripada Jordan, Lebanon, Palestin, Syria dan orang yang datang daripada arahnya. Kemudian yang keempat, Karnu Manazil. Yang ini miqat bagi penduduk Najd, orang yang datang daripada arahnya. Jaraknya lebih kurang 94 km daripada Mekah. Ini khusus bagi jemaah-jemaah haji daripada arah Malaysia yang terus terbang ke Jeddah dan masuk ke Mekah. Maka dia hendaklah berniat haji dalam pesawat, nama tempatnya ialah Karnu Manazil. Inilah yang akan diterangkan kepada bakal-bakal jemaah haji yang perlu diketahui, khususnya bagi mereka yang akan terus ke Mekah. Kemudian yang kelima, iaitu di Zatu Erkin, iaitulah miqat bagi penduduk Iraq dan orang yang datang dari arahnya. Jaraknya lebih kurang 94 km daripada Mekah. Saudara-saudari para pendengar, para bakal-bakal haji yang dirahmati Allah SWT dan para penonton sekalian, hanya dua miqat saja yang dilalui oleh jemaah haji Malaysia. Di antaranya ialah Karnu Manazil, seperti yang saya terangkan tadi, iaitu bagi jemaah-jemaah haji yang terus daripada Malaysia terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah. Kemudian yang kedua, iaitulah bagi yang jemaah daripada Malaysia terbang ke Madinah, kemudian daripada Madinah ke Mekah. Maka miqatnya di Bir Ali. Saudara-saudara sekalian, miqat makani haji bagi penduduk Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah berbeza. Jadi orang yang duduk di Mekah, seorang yang telah berada di Mekah dibolehkan berniat ihram haji selagi ia berada dalam sepadan tanah haram. Namun yang afdalnya adalah di pintu kediamannya. Suka saya mengingatkan kepada bakal-bakal haji yang ambil cara tematuk, maka dia melakukan umrah terlebih dahulu di miqat-miqat dua tadi, iaitu Bir Ali dan di Bir Ali daripada Madinah ataupun di Karnu Manazil bagi daripada Malaysia ke Mekah. Sementara selesai umrah, maka dia berada di Mekah, maka niat hajinya di miqat, iaitu di hotel masing-masing tempat penginapannya di Mekah. Saudara-saudara sekalian,
Seterusnya, saya

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.annur@gmail.com.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Asal-usul nama negeri Johor Darul Takzim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Takzim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
2: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Iwakaf
2: Johor. Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lidoh, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
4: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sampai bulan Ramadan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu-pintu neraka pula ditutup dan diikat serta dibelenggu syaitan dan iblis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pula pada hari ini ialah hypertension sebagai pembunuh senyap ataupun darah tinggi as a silent killer. Satu daripada tiga rakyat Malaysia sebenarnya didiagnos sebagai darah tinggi ataupun hypertension. Tetapi malang sekali separuh daripadanya tidak sedar yang mereka sebenarnya mengalami darah tinggi. Dan inilah kenapa kita panggil hypertension sebagai silent killer. Hypertension ataupun darah tinggi ini sangat bahaya sebab kita tidak akan rasa simptom-simptomnya. Bila dah teruk, baru kita tahu simptom darah tinggi itu ada dan kita mengalami darah tinggi. Antaranya yang teruk ialah bila dia dah start rosakkan jantung kita, dia start rosakkan buah pinggang kita, dia start rosakkan otak kita. Ia diibaratkan seperti pipe yang bocor, bocor sedikit, tidak mengapa. Tapi jika kita biarkan ia melarat, ia akan berkarat dan bocor lebih besar akan berlaku. Faktor-faktor utama risiko bagi penghidap darah tinggi adalah nombor satu, faktor umur. Nombor dua, faktor gaya hidup, sama ada mereka merokok. Nombor tiga, faktor senaman. Nombor empat, faktor makanan. Dan yang terakhir ialah faktor stres. Jadi tuan-puan, nasihat saya, rajin-rajinlah pergi ke klinik ataupun pergi ke farmasi untuk cek darah tinggi anda. Hanya mengambil masa 1 minit atau 2 minit sahaja. Ini mungkin langkah kecil sahaja bagi anda, tapi ianya boleh menyelamatkan nyawa anda. Baiklah, itu sahaja buat kali ini. Salam sayang daripada saya, Dr. Irfan Rahman. Ikuti saya dalam rancangan seterusnya, Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasi.

0: wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
5: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. Hashtag Amazing MyAge, hashtag MyAge Prihatin.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam siri ceramah haji. Tajuk kita pada kali ini ialah wajib-wajib haji. Para bakal-bakal haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah. Dia bukan rukun wajib haji, tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Dan juga menanggung dosa jika meninggalkan perkara wajib haji ini dengan sengaja. Saudara-saudara sekalian, wajib haji tersebut ialah berniat ihram di miqat, tempat berniat. Seperti ada tempat waktunya dan juga tempat berniat. Ya. Kemudian meninggalkan larangan-larangan ihram. Nanti kita akan sebutkan pada siri yang akan datang larangan-larangan ihram ini. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah, perkara wajib haji, iaitu selepas wukuf di Arafah diwajibkan jemaah-jemaah haji ini bermabit, yang berhenti sebentar di Muzdalifah. Yang dimasukkan situ ialah berhenti berada di Muzdalifah selepas tengah malam pada malam 10 Zulhijjah, walaupun seketika. Syaratnya selepas tengah malam 9 malam 10 Zulhijjah, yang selepas wukuf di Arafah. Yang keempat, melontar anak batu di jamrah kubra setelah berada di Mina, iaitu jemaah haji wajib mengerjakan lontaran jamrah kubra dengan 7 biji anak batu. Kemudian yang kelima, wajib haji ialah bermabit di Mina, iaitu berada di Mina mengikut syarat-syaratnya. Umpamanya lebih daripada separuh malam berada, tiap-tiap malam 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. Itu namanya mabit di Mina. Kemudian yang keenam, wajib melontar anak batu di 3 jamrah, iaitu jamrah sugra, jamrah usta, jamrah kubra pada hari yang ke 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu perkara wajib haji. Kemudian huraian berhubung dengan berniat ihram di miqat, bermaksud untuk mengerjakan haji, niat tersebut hendaklah dilakukan di miqat. Miqat ialah, apa maksud miqat? Ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji. Miqat terbahagi kepada dua, iaitu miqat zamani dan miqat makani. Bahasa Arab . Jadi saya nak jelaskan, miqat zamani bagi haji ialah masa bagi seorang berniat ihram haji, iaitu bermula 1 Syawal. Sekarang dah masuklah waktu untuk berniat. Sebelum terbit fajar, sehinggalah sebelum terbit fajar subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi kalau dia berniat lepas 10 Hijjah, tak salah niat hajinya. Tempoh niat inilah, tempoh inilah yang dinamakan sebagai bulan-bulan haji. Dia ada lagu dia kan? Lagu bulan-bulan haji. Apabila seorang itu berniat ihram haji dalam bulan-bulan tersebut, maka niat haji adalah sah. Tapi tak adalah orang Malaysia yang pergi haji berniat pada 1 Syawal. Masih beraya lagi. Biasanya kalau jemaah haji Malaysia ni bermula berangkat ke Mekah ialah awal Zulkaidah, mengikut jadualnya lah. Jika dia niat ihram haji di luar masa tersebut, maka hajinya tidak sah. Niat ihramnya bertukar menjadi niat ihram umrah. Kemudian tadi miqat zamani, ini pula miqat makani bagi haji. Yakni ketentuan tempat untuk seorang berniat ihram haji. Miqat makani bagi haji penduduk luar Mekah, di antaranya ialah Yalam Lam. Ini bagi jemaah-jemaah haji yang dulu yang naik kapal laut. Tempat berniatnya di dalam kapal, iaitu tiba di Yalam Lam. Kemudian Zulhalifah, yakni Abir Ali, yakni Bir Ali, terkenal pada jemaah haji Malaysia ialah Bir Ali. Iaitulah bagi penduduk Madinah dan orang yang datang daripada arahnya. Biasanya jemaah haji yang daripada Malaysia terbang terus ke Madinah berada di Madinah lebih kurang 2-3 hari, kemudian mengerjakan haji bertolak daripada Madinah ke Mekah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bertolak daripada Madinah. Kemudian, jadi orang-orang yang datang daripada arah Madinah ni jaraknya lebih kurang 420 km ke Mekah dan lebih kurang 10 km daripada Masjid Nabawi iaitu tempat dinamakan Bir Ali. Kemudian sekarang ni ada orang naik tren, yakni kereta api. Jadi dia tidak melalui Bir Ali. Jadi dia hendaklah berniat di stesen kereta api atau di hotel penginapan mereka. Kemudian yang ketiga, mikat makani iaitu dinamakan Jufah. Yang ini mikat bagi penduduk Syam, iaitu daripada Jordan, Lebanon, Palestin, Syria dan orang yang datang daripada arahnya. Kemudian yang keempat, Karnu Manazil. Yang ini mikat bagi penduduk Najd, iaitu orang yang datang daripada arahnya. Jaraknya lebih kurang 94 km daripada Mekah. Ini khusus bagi jemaah-jemaah haji daripada arah Malaysia yang terus terbang ke Jeddah dan masuk ke Mekah. Maka dia hendaklah berniat haji dalam pesawat, nama tempatnya ialah Karnu Manazil. Inilah yang akan diterangkan kepada bakal-bakal jemaah haji yang perlu diketahui, khususnya bagi mereka yang akan terus ke Mekah. Kemudian yang kelima, iaitu di Zatu Erkin, iaitulah mikat bagi penduduk Iraq dan orang yang datang dari arahnya. Jaraknya lebih kurang 94 km daripada Mekah. Saudara-saudari para pendengar, para bakal-bakal haji yang dirahmati Allah SWT dan para penonton sekalian, hanya dua mikat saja yang dilalui oleh jemaah haji Malaysia. Di antaranya ialah Karnu Manazil, seperti yang saya terangkan tadi, iaitu bagi jemaah-jemaah haji yang terus daripada Malaysia, terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah. Kemudian yang kedua, iaitulah bagi yang jemaah daripada Malaysia terbang ke Madinah, kemudian daripada Madinah ke Mekah. Maka mikatnya di Bir Ali. Saudara-saudara sekalian, mikat makani haji bagi penduduk Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah berbeza. Jadi orang yang duduk di Mekah, seorang yang telah berada di Mekah dibolehkan berniat ihram haji selagi ia berada dalam sepadan tanah haram. Namun yang afdalnya adalah di pintu kediamannya. Suka saya mengingatkan kepada bakal-bakal haji yang ambil cara tematuk, maka dia melakukan umrah terlebih dahulu di mikat-mikat dua tadi, iaitu Bir Ali dan di Bir Ali daripada Madinah ataupun di Karnu Manazil bagi daripada Malaysia ke Mekah. Sementara selesai umrah, maka dia berada di Mekah, maka niat hajinya di mikat, iaitu di hotel masing-masing tempat penginapannya di Mekah. Saudara-saudara sekalian, seterusnya saya nak jelaskan kepada saudara-saudari sekalian tentang perkara-perkara iaitu meninggalkan larangan dalam ihram. Wajib meninggalkan larangan-larangan ihram ketika jemaah-jemaah sudah pun berniat ihram haji. Iaitulah satu, kenalah mematuhi apa yang dikatakan larangan dalam ihram, terutama pakaiannya. Bagi lelaki, memakai pakaian bersarung dilarang, ataupun berjahit di sarung seperti kain pelikat yang dijahit dan disarung, bercantum seperti seluar, baju kemeja, stokin, kasut yang menutup jari-jari kaki dan tumit, kemudian sebagainya lah yang dikatakan pakaian disarung. Kemudian semasa dalam ihram, bagi lelaki diharuskan melakukan perkara-perkara yang berikut tanpa dikenakan dam, iaitu memakai kain pelekat dengan cara tidak disarung. Contoh, kemudian memakai kain pelekat lepas yang tidak bercantum, yang tidak disarung. Kemudian memakai tali pinggang, cincin, ini semua diharuskan. Jam tangan, cermin mata, beg galas, gelang pengenalan haji, kemudian gelang pengenalan pesakit. Seterusnya memakai selipar kerana tidak ditutup jari dan tidak tutup dia punya tumit. Kemudian menutup kaki dengan kain. Kemudian menyemat pin antara dua hujung penjuru ihram sebelah bawah. Kemudian bercawat. Ikatan dibuat pada cawat hendaklah diikat secara ikatan ribbit, yang ini tidak diikat mati. Memakai lampin pakai buang. ya, bagi lelaki yang dipakai cara tidak menyarung, memakai sarung lutut ya, yang dipakai secara melilit. Saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara-perkara yang disebut larangan-larangan ihram bagi jemaah-jemaah lelaki. Jadi hanya sekian untuk siri kali ini. Kita akan bersama-sama lagi dalam siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
3: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.